0: Gedachten zijn hulpmiddelen, geen stuur. Geluk ontstaat niet in eindeloos denken, maar in ervaren, vertrouwen en aanwezig zijn.
1: ये साली ब्रेक कब से शुरू हो गई
2: बेटा तुम्हारा आज पहला दिन है सब पता चल जाएगा नया जेलर बहुत खड़ूस है
1: नया जेलर बहुत खड़ूस है
3: आ रहा है